0: Odlična muzika. Party muzika. Narodna muzika.
1: Mi smo Best FM.
2: Epa.